0: A što vusovač tu cemeđence rano, to vie, jako počo dokladne dobra nejakubie.
1: No vele, vele rianych viecko, napšikvad sa prašame našim rečnym kučiku, kak dre smartwatch serps reka. No to som čipne, kak to nam reče spytnica doktor Jana Šočina rozkvadže. Štujš ne je také audiolny typ, als kire vizuelny typ, za to máme zasa naše poješče ve obrazach, to šak sme ako reporterov a všetko popuču. Máme naše šmurat, aber die Kamera rukomai a możemy tam niektóre sekwencje, impresje, wobrazy naszych przynoszku a temu wierczeć a tutaj szak wam przeco sredu dyspozycji stajmy. Dale ladamy na lične dživadvo Budyšinje, jutce so svetomištarstva kopajnce zahaja a potom jutce zatežen, potakim nic jednateho, ale vosnateho junija so Budyšinje lične dživadvo zahaji špuk von draußen oder karasex šac, štomu tam sme očakovač, potem nam Mirčin Venk rozpravia. A ladame tež so vie netko juniju a mej na sornjatka, možata sornou tak rec, vone vysok také traube so kúvaja, no a kak môžeme tomu zadživať, zo skončave ziláži, tyž o tým chceme denca porečeť a sme všelakých aktérov k tomu prevodželi. Bettina Wenderotová nám rozpravia.
0: To a ešte veľa viac po takým našim programie dženca. Tak podáme sa napríklad v Bojesčach znova na porodnú stáciu do Kamenca. O tým sme Jakub Vúčar za 20 menšinu. Nedom bližšie informácie za nás.

No a ja si myslu, kiba sa nažijam, za môžeme tiež s tutemi titlemi vašu dušu dženca rano zrieč. V Mladej Sovie spieva Sophie Hedoškec somadne s trioma kumplemi. Thomas Walter so za nás dopomní. A do sveta podáme so s Annemariu Brettschneiderec. Všetky tuto titule očakuje vás po takým našim programie hač do šestřich dujš Radio Zapike na Vostač s nami snidač, kofi pič, do kúpele, do auta, že ešte špeco, my sme podľa.

krótko nocy biedelki na šestče, tu sú naše pokyvy. Čenca je posiedženie gminskej rady v Radvoriu, a to naposledných v tamnejšej gminskej sedani. Po zakončenie koncertovej sezóny prezentuje Serbská komorná filharmonia program s tvorbami serbských komponistov. Miesto im zaklinča tiež koncertantná svita Jana Bulanka, všespolo, v ktorých je komponist serbské ľudové spieva a rie z končinou okolo slepoho předživou. Dženca večer na povosmich v Kočebuskym konzervatóriu. Centra na žitných výkach tu budú šinie, tom prošuje zromadne s pekarským zjazkom juce zase na zjavné prúvanie kliba a cauto, a to od 10 do 12. Tam tutom času hodnoča fachovce zapodate pečvo direktne na miestne. Či tým posúdžuje so kliba a cauto regionálnych pekariu. Mes druhým po svodže a tiež po napoledže. A na miestne môžete potom tiež prúvanský proces live sobu doživiť. A vizo, tiež trochu sobo kúštič. Epoľa Nuoslíc, tam šako hižo so vod sreč mie, probuje točenia za Einsteinový teleskop, převiedu vod TU Drežďany. So vod tutých dživach informovač môžete júce popúdňu vod 4 v rúne tam při točenskej džirie, tým popromstvanie môžete převideč, když ze smiera s Hernian přijedeče. A na prvnje serbske blido do Budešina preprošuje tudeša domovinská skupina juce popudňu 4 do serbského domu.

0: W maju a juniu to szako je często szmaja Sony Mojata. Mianujemy je Sonia albo Soniatka. We wysokie trawie są one kołaja, a runie nietko, gdyż ratario z żniemi syna a zilarze pokroczuje, są kitro strasze. Za niebo so przy syczeniu trawy niczo stało, zasadzeja so przybierajcy moderne truty. Z powietra wodpytaja wuki, jak tuta technika funguje, sztuje wóżywa a. Jak działają ratario z hajnikami zromadnie, to jest jej Bettina Wenderutowa wopladała.
1: Ja tu nauczę przy szpotniczu w Hłokach, tu jest nie tylko runie, że wielki John Deere traktor przyjął, gdyż ma zady tu wielką syczał przyczynienu. A Henry Szepaniak je zamówity hajnik na tych poninach, gdyż też zarabia takie cwopospodarie. Weso, albo ze osadzu nieke szo radziło.
2: Oj, to sme jara weso. To jara dere, co nam radziło, haczo niekec, musmo jenu honiatko nankali, tepazno tak kids boje, ze ona sama stanuje, a kidsy dole sa czekno. A musmo te widzieli, że ta mać wszystko upkiczło, a ona będzie po nie honiatko zaspytać, a zasnankać, a po nie zas wszystko w poriadku.
1: Pato Klemens Reo też sobą przywódcy z tej, ale da knieže Reorio Kaščevo k tomu přišu, tuto modernu techniku tež za sebe si odkryča užívač, to je šako prvný leto, keď sme to zanima.
3: Celé praje to trichy, to sme sa s hajnikom, s Šepaniakým centriom odkryčali posi týden, što môžeme to činč, a čo nekaký kontakt má, a zase sme byste, že sú popom tie mladé sone, pom tie z tých úkov. Quasi so ukuver.
1: Na keko hektarach u dženca sitzuca?
3: Budu dženca na pusta hektarach nekak trausitz.
1: Kašu to dotajčinenie?
3: Aj to možno še dauja, že jen doto, rodžin doto, za nešto započe sit na tých hukých poninách, že jen tam kus nemera nučine se. Te pozitívne jo, monike, ižo druhý raz lica sikamo, te pozitívne jo, že so popro malo sono junická koa.
1: Ale rune jen vidio to, že nebejace na cíle moda sona a přiušim jen ju to poprođe nevidí, tak so traktoristam neskýry tiež ústo došť ponžo, když jen po tých hukách jete.
3: To trichy, aj to nečeknú, že so skoje ja tam, v tej trave. Oni vidia, že na tom poninu šíde, že tam jedna starša denka stojí, zase tam môže niže nekeke môžo skojať. Aj, a potom ja vene pomalku ježiť a všetce ladať a zase ty ničo nestane.
1: Štujú neke štop vači, zdoša neho vinovatoš sa jen ratovský závod, zo jen tú techniku zasadí, abo?
3: To trichy aj, to je celé pravé, môžeme to zbožo, zo knes kubic, co ľudca dobrovoľne činí, do tie zamovišče vítoši toho ratare z tej, zase máme to stará, zase na tie poniny ničo nestane, když on tam se svojimi mašinami džová.
1: Je to prišod, zo si kúži ratarský závod, ty pon snáno sam tak nešo kúpi, abo je to zmysle hajníka?
2: To bu za tych ratarov, bude to te pravobo, dokýž ja si myslu, oni tie spichované dostane, ja tiež jedna ratara znajem, kýž tam jenu tajku dronu doma má a kýž on za sebe, za svoje poniny sam tiež užíve. My ta tiež vidíme, kad dôvod tam nieké traje, te 40 hektára, kýž mu nieké odlečíme, to sú jene 2,5 hodiny, te sú ju preč, to ta za našu dopotu jo, za mne jaká hajník, za ja viem, za mu po serne jac máme a tiež za ratara, za uvidí, za všetko svoj poriadk má a za jo žiadne nická vývúce neležia, když oni zdele seča tú nôku.
1: To je technika, ktorá žiúva ze čupfotu a ze kameru tak rec.
2: Tohle mu technika ráno lečíme, za ta poda, so včera nesčupli a když to trút lečí a te poniny odpýta, poniny tú čupotu nanka od tých serne a od tých modých a přes tomu vidíme, že oni sa horedia sa, že oni sú a poniny je jenéž tak nankač môže mať tohle to, jenéž večer činč môže, alebo zaje ráno.
1: Dere, nitko šice tu stia, tiež pomocnice sú ráno zahestávali, rukajca stia, maja svoje kaštiky z přihotované, vidieť, či čiče nešto namakáme dženca ráno, na kojižde pa sú prvne vúky tak rec čiste, môža sa vomere sic, tak môža synu už nieco radiť.
0: Vo tom za nebe so pri syčeniu trawy ze soniatkami, modymi sonami, po takim ničo stało, je so Bettina Wenderutowa zabierała, a so k tomu rozmawiała z ratariami, a też z hajnikami. Svoja dumpa ja mi vovie, kiš ja svišach popu.

sedam po osmich je, jedna hodina hudby ešte na nás čaká a tak zaspieva na miestu im Ištvan Kobela. Do home officea podáme sa s ľudskými hulcami. A vo svetlom nebiu spieva Maria Matkuna. Tuto titule a ešte veľa ďalšie čakajú na nás sač do 9. Nitko je Katarína Šinkoretová na reči.

0: Serbe rad spívajú, však spívarské sú za to napredajn, aber v bibliotekách v dolnosarskej, gornosarskej a slipenskej sarskej na rece, v dalšnej rece predláže ninto zešok ze starými spívami, s notami a textami. To je tá stará svojenská rec ze stron okolo Lüneburga, ktorýmž se groní na nímsky Wendland, Rec, to je dravino polapština, jej groni udavar zešoka venemeškank drevjanština. Štefani Krautzajc, jo z ním pejedava.
1: Snaž, co šo nám nikloniš, kaké stery spíve sú nuči a večo veni pochádajú?
2: Obšo, ja no jaden drevjanský spív, autentický spív sa zachoval často, až jo farol Christian Hennig z Wustrova ve Wendlandže jen v oko 17. zapísal a s notami a zvuami jen taško svoje žmne spiju. No jo, v tom zešuku, až existirujú jano jaden drevjanský spiju, v tom zešuku sú styri, to groni, s recevjednikom doktorom Vladislavom Knolom z Pragy sme či dalšne spiju drevjanský textovaroj, a to dva staré serbské vojenské spíva, Padňone Pán a Sábu Dobeša. A potom ešte znáte jenželský spív, taký žišece spív, co sa stalo na Brúskom dvore. Jo, to je drevenský, novodrevenský rece, kaštek gornosarský, dolnosarský a potom nímske přestajenie a k tým spívam také ešte jedné ujasnenie vo slizenie, o co hoždo. Ten gvôdny zamier jo drevenštinu ktoráž je v 18. letstotku vomilknú, přetvoríš na písnú rec.
1: Nento ja urozmijom, až čo stvirili vytnú vodky od McDonald's Head Farm v tej starý rec, ale kaký základ, kaké recne znangstva mašo, aby mygali tak viele tie staré rece donauknúš, až mužo šopi také nieco napísaš?
2: My nemáme žene vúcmice. To sú sa zachovali, ano, žiadne pokorné texty, malé texty, to je vlastne náš v drevenštine, alebo tež, myslím, čím malé biatovania a potom také či krotké svetné texty. A žiadne ľuže, ja s druhým, ten už pomienané, farár Christian Hennig, co jesen, sú také zapisovali svoja. Také malé svodníky. Ten materiál jo dosegalo tým specialistám, aby oni tu rec rekonstruírovali.
1: Vy ga necht, kak ty se uganiaš ta stará rec?
2: Vieme, až ta drevenština, ta je také za serbštinu blízka, ale nejbližša svojenská rec jo kašubština. A to, že ja sa myslím, aby jan starý kašub, to ceta, alebo spívaš kšieho, potom by mi už prišli dosť blízko do pšavej fonetiky drevenštiny. Přičom musíme pak vedieť, tak až ta serbština je sa foneticky také zmeníva.
0: Zešok, ein Lied, welches die Wenden singen, jo skoro ve serbských institúciách a přiblíže žincajšným šiašelám recu staru, svojajnskú rec ze stronové dolnosakské, ktorýmž sa až do žincajšného groní Wendland.

Ja, to je bol náš aktuálny magazín scenáři a možno sa vám spätoval. Víče svišiš o plánas, kak dále pejža se sarskými kozami v Slepianskom regióne. S kozami Slepianskej sarskej nariece nemajú gatúchylu riecnú motivátorku, ako je to až donienta mýva verokoma. Jo, ale to dávno ešte nebúža šo. Vici vám víče di anašejcova přeražio ako přes program vieža. Ja sa učebne s vami rožo Žognujem, ja som Anja Kochoj-Švarcová, žicem vám spätobne vedpudňo a riedne jacor.